0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Cigarettes After Sex, Cigarettes After Sex 2017.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. כאן 88 מציגה, לילה של אלבומים.
1: וילקו, ינקי הוטל פוקסטרוט, 2002.

I'm not going outside.

Yankee, Hotel, Foxtrot.

אבל משהו בלב זועק חזק אל השמיים. ביום הזה תשעה באב. שלום לכם, בוקר טוב. 7:04, אתם ואתן על כאן 88, וגם אנחנו מציינים את היום הזה המאוד מאוד מורכב, יום שהוא כולו זיכרון. גם אנחנו מציינים אותו כאן במוזיקה ובשקט, ואני שמח להיות איתכם על אף היום הזה. ברק יצקוביץ' עורך את המוזיקה, אני אוהב יפת, ואנחנו יחד עד 10. הנה ג'יימס בלייק עם Trying Times.

ג'ף בקלי, Lover, you should have come over. אתם ואתן על כאן 88, היום 9 באב, והכל אחר. יום של זיכרון. חיפוש אחרי אחדות. הלוואי. לד זפלין בינתיים. All my love.

ג'ניפר וורנס, שרה לנרד כהן. 8:10, כאן 88, היום 9 באב, ואפשר לשמוע את זה. ג'וניפ עם שרון ון אתן. Line of Fire.

הפעלה שעה אחת מתוך שלוש שלנו יחד הבוקר, 9 באב, ונחזור עם עוד מוזיקה שעורך ברק איצקוביץ'.

שלום לכם. בוקר טוב. בוקר תשעה באב. ואת היום הזה אנחנו מציינים גם כאן. כאן 88. כל רגוע ומכונס יותר. נעים לדעת שאתם ואתן כאן. אנחנו יחד עד 10 מוזיקה, שעורך ברק יצקוביץ'. מרוקסי מיוזיק, לנינה טייב. רק שלא תיפול הרוח. אמן.

זה נכון מאוד, כולנו. כולנו זקוקים לחסד. נורית גלרון, 8:15. בוקר של יום חמישי, 9 באב. אנחנו כאן 88.

אלכס איימן עם צ'יינג'ז, התגלית החדשה שלה, פולק האמריקאי עדין. ויש מצב שאלכס איימן הקשיב לא מעט לג'קסון בראון, שכתב את These Days.

כל כך יפה. הביצוע של דניאלה ספקטור וגבע אלון. זמר נוגה.

Chris Stapleton. Cold. כאן 88, 9 באב היום.

הופ של ארלו פארקס, שיר שנותן כוח ותקווה. Okay. We all have scars. אנחנו עם אריק איינשטיין, מתוך האלבום המשותף שלו עם שם טוב לוי, האור בקצה, שיר שכתבו יעקב גלעד ויהודה פוליקר. יהודה פוליקר הלחין. ויש אור בקצה.

0: והבוקר באמת עלה.
1: לא יחבו את האור.
0: האור פה, וישאר. מסיימים שעה שנייה יחד. בוקר של יום חמישי, 9 באב. אנחנו כאן 88.

מאיר אריאל ויהודה פוליקר כתבו את שלל שעריו. בינתיים אנחנו בעיצומו, אבל גם זה יעבור. שלום לכם, בוקר טוב, 9:05, כאן 88. בוקר של 9 באב, חמישי, ואנחנו איתכם, מוזיקה. ברק יצקוביץ' עורך, ואני אוהב יפת איתכם. גם סם פנדר, הפסנתר של אלטון ג'ון. Talk to you.

אביגיל רוז. והעיבוד שלה והביצוע היפים לרק החיים של לאה שבת.

ג'ני רן, זה פול מקארטני. האלבום שהוציא בשנת 2005, Chaos and Creation in the Backyard. יש לו אלבום חדש בימים האלה ממש.

0: I follow rivers, זאת רוני אלתר, ועם נהרות.
1: Many rivers to cross.
0: אז ג'ו קוקר.
1: But I can't seem to find my way over.
0: בעצם כולנו.

עשר שנים לאלבום Love and Hate של מייקל קיוונוקה, A Cold Little Heart, משם. ואנחנו מסיימים כאן שלוש שעות של מוזיקה ליום הזה המאוד מאוד מיוחד, שכולם מתכנסים בו קצת לתוך עצמם, ותודה לכם על זה שהייתם איתנו בהתכנסות הזאת. ערך את המוזיקה ברק יצקוביץ', תודה רבה. ונוגה קליין תמשיך את הקו מיד אחריי. ניפרד עם עוזי נבון ומכרים, והם שרים על ארץ ישראל. כאן יואב יפת, יום שקט וטוב. נשמע וניפגש.

משושן והביצוע המפואר לבראשית המילים של אהוד מנור הן פותחות תוכנית משותפת חדשה כאן 88 בוקר תשעה באב. המוזיקה שתלווה אותנו בשעות הקרובות תיגע ביום הזה מהרבה כיוונים שונים ובעיקר תיתן לנו כמה שיותר מרחב לחשוב, לנשום, לנוח קצת בתוך הדבר הזה. אני נוגה קליין, אני וקולי המצונן ננסה כמה שפחות להפריע למוזיקה, ונמשיך עכשיו לאלינור ריגבי, שיר האנשים הבודדים בגרסה היפהפייה של ריי צ'ארלס.

Can We Fix Our Nation Broken Heart, שיר שסטיבי וונדר הוציא לפני שנתיים בדיוק, אוגוסט 24, שם אלה היו ימי קמפיין של קמלה האריס, הוא רצה להירתם ולרתום אנשים למפלגה הדמוקרטית, וכחלק מכל הדבר הזה ביצע את השיר הזה על הבמה בפעם הראשונה, אבל זה סטיבי וונדר וזה הפך לשיר הרבה יותר רחב, מאוד הולם גם ליום הזה אצלנו, שטקסט ששם מבקש לשים בצד כמה שיותר מהשנאה, מהפילוג, מהריבים הפנימיים, שזה לא רק שלנו, זה שייך, זה יש בכל אומה, ולהחזיק חזק את הדברים שמחברים אנשים. אז כן, אנחנו מחזקים את סטיבי. כאן 88, ממשיכים עכשיו עם King of a One Horse Town.

בסוף המדבר יש ים, שלום גד, מבטיח לנו, כאן 88, עכשיו אנחנו נחזור לשנת 1987, ערב שירי משוררים במרכז סוזן דלל, מאיר אריאל הגיע לשם, עם שיר שהוא כתב על כתיבה, על מה זה להיות משורר, והוא הקריא אותו על הבמה, וההקראה הזו הוקלטה, ונשמרה בצד, אף אחד לא חזר אליה במשך זמן מה. כעבור לא מעט שנים, ב-2019, פטריק סבג לקח את ההקראה הזו, הלחין אותה, הפיק אותה, וזה הפך למה שנשמע עכשיו.

משורר, לוקח את המצב הכי ירוד בחיים ועושה מזה שיא של אומנות. המכות הכי קשות בחיים קוטפות את כל האוסקרים. כן, יש אנשים שאוכלים אותה, יש אנשים שמציגים את זה לאנשים שיושבים להם בקצה הכי בטוח של הסוף, הכי מתוק של כל הסיפורים, ונותנים לזה ציון, יושבים ומסתכלים איך אנשים אוכלים אותה, ונותנים לזה ציון, משחק מעולה, תסריט בינוני. משורר לפעמים זה כל אלה ביחד. גם אוכל אותה, חזק. גם עושה מזה שיר. גם יושב ומסתכל על עצמו איך הוא אוכל אותה, ונותן לזה ציון. לא רע, אלכסנדר. שיחקת אותה, פן. שיחקת אותה ואכלת אותה. ירשת וגם רצחת או להפך. סבלת, כתבת, אהבת. משורר אף פעם לא בוגד באהבתו העצמית או שנאתו העצמית עם אף אחד ושום דבר.

משורר. לוקח את המצב הכי ירוד בחיים ועושה מזה שיא של אומנות. המכות הכי קשות בחיים קוטפות את כל האוסקרים. משורר. כל אלה ביחד.

סבלת, כתבת, אהבת. ירשת וגם רצחת או להפך.

ליאונרד כהן. כנראה לא ישראלי שנטוע הכי עמוק בתרבות הישראלית, אחד מהם לפחות, סביב הביקורים בארץ במלחמת יום הכיפורים שבה הוא הופיע מול חיילים, וכמובן השורשים שלו ביהדות שמופיע

והוא עשה עיבוד מחדש על איזה שיר שליווה אותו במשך תקופה ארוכה, והוא עיבד אותו מחדש לעצמו, בצורה שהפכה את השיר הזה למעין תפילה חדשה. אז זו גרסת אבת ארבנאי לכוכב.

סופרסטאר, עם הרכות של הקרפנטרס, שיר שזכה להמון ביצועים, גם כאלה שמייצרים ניגוד נורא יפה לרכות הזו, בראשם היה הגרסה של סוניק יוס, האגדית. אבל אנחנו פה בכאן 88 ממשיכים בקו העדין לאחד השירים היפים בעיניי והמתאימים לבקרים כאלה מהסוג הקצת יותר איטי, קצת יותר מאוהר, וייזבלד. שיוציא ב-2022 אלבום סבלני מאוד, ובתוך הסבלנות הזו היו כל מיני שירים שיכלו קצת לעבור מתחת לרדאר, ורק אחרי ששומעים אותם כמה פעמים מבינים פתאום מה כוחם, והשיר בהקשר הזה הוא מה שנשמע עכשיו. זה קטע לטבוע בתוכו. Wise Blood. It's not just me, it's everybody.

It's not just me, it's everybody. Wise Blood. שיר מלא ברוחניות, לא דתית, לא מובהקת, אבל שומעים את זה בכל תו פה, אולי בזכות הנבל. כאן 88, אנחנו מסיימים שעה ראשונה שלנו יחד, היום 9 באב, ואנחנו נסגור את השעה עם אהבת חינם של דדה. Love is stronger than death.

Stairway to Heaven. לא צריך להציג, אבל כן, כדאי לקחת איזה רגע לספוג את זה פנימה. שלום, בוקר טוב, כאן 88, חמישי בבוקר המאוחר, לאט ובסבלנות. אני נוגה קליין, בתוספת צינון קל, חדי האוזן, קצת פחות מם ונון, לא נורא, אותיות שלא צריך. ואנחנו ביחד בדרכים בבוקר הזה, בוקר תשעה באב, עם פסקול שנוגע בזה באמת מכל הכיוונים, וחלק מהסיפור הוא השבר גם. שבר וכעס והרבה תחושות קשות, ואנחנו נשמע עכשיו את גבע אלון, שיקח אותנו לאזור אחר, ים שקט.

שחור בלבנה. רוקפור, שורטים פה את הנפש. ממש. איפשהו בניינטיז היה פתאום בארץ איזה רגע, לא רק שהרוק היה בפריחה, זה ברור, אבל היה פתאום רגע שנכתבו כמה שירי רוק מופרעים והזייתיים בצורה גדולת ממדים כזו, אפית. טקסטים שמרגישים במידה מסוימת כאילו הם הגיעו מלפני הרבה עשורים אחורה, נבואות זעם כאלה. זה נכון למשל בערב בית כסלב של ערן צור, יום אסוני הוא יום ססוני, וזה בהחלט נכון גם ליצירת המופת שהיא חור בלבנה. כאן 88, עכשיו אנחנו עם בלקפילד.

Space Song של Beach House, מהרכבים שהחזירו את הצלילים המרחפים, החולמניים של הדרים פופ בחזרה למרכז הבמה של האינדי, של האלטרנטיב וגם של הפופ בשנים האחרונות. כאן 88, אנחנו ממשיכים לרחף ביחד. הבוקר הזה מאפשר הרבה מאוד זמן להתבשל לאט ובסבלנות, ואנחנו עכשיו עם פורטיסד. Sour Times.

What if God was one of us? כאן 88. הולכים ביחד הבוקר בין שירים על אהבה לשירים על חורבן, ופה ושם גם קצת שאלות על אמונה. ואנחנו ממשיכים עם מילים שכתב שמעון ספיר, שאימא שלו גרה בזמנו בשכונת התקווה, שהייתה במצב לא כל כך טוב בשנות ה-60 וה-70, ובדרך לבית של אימא שלו, ספיר היה מסתכל על מה שקורה ברחובות, על האלימות והזנחה, והשמות של הרחובות שבהם הוא עבר היו השמות של גדולי היהדות, והדבר הזה גירד לו באיזה מקום, הניגוד המוחלט הזה בין המראה של הרחוב לשם שלו, וכך נולד רחוב הנשמות הטהורות.

סופיאן סטיבנס. אחד מהמוזיקאים שאנחנו שומעים פה היום, שהמוזיקה שלהם מלאה מלאה ברוח, ולפעמים גם באבל, כזה שלא קשור בהכרח ישירות לתשעה באב או אלינו. אבל ברגע ששומעים את השירים, ואת מה שקורה פה ברקע, אפשר פשוט להרגיש גם זה מחובר לפה ולעכשיו. כאן 88. אנחנו סוגרים את השעה בפרשנות של דון מקלין, לפסוקים מתהילים, לקינה של בני ממלכת יהודה אחרי חורבן בית המקדש הראשון והגליה לבבל. על נערות בבל שם ישבנו גם בכינו בזוכרנו את ציון. דון מקלין, בבילון.

Goodbye Yellow Brick Road. אלטון ג'ון מלווה אותנו לתחילת הצהריים, 12 ו-4 דקות בכאן 88. אני נוגה קליין, מקווה שאתם בטוב. אנחנו פה עם אווירה שונה היום, שקטה יותר, איטית יותר, הרבה סבלנות גם במוזיקה, וזה ימשיך איתנו עכשיו לביצוע נורא נורא יפה של אורורה, לאחד משיריו הגדולים של דייוויד בואי, Life on Mars.

should I be afraid?

קאבר סוזנה סנדפור מתוך אלבום Music for People in Trouble שיצא ב-2017, ומאז ליווה באמת לא מעט אנשים בצרה, גם אותנו פה ברדיו בימים של אוקטובר 23, כשמעט מאוד מוזיקה נשמעה במקום, ואז הצלילים האלה איכשהו פתאום נשמעו נכונים, גם של השיר וגם של האלבום. וגם הצלילים הבאים, כאן 88, דניאלה ספקטור, כל הדברים היפים באמת.

0: What the world needs now is love, sweet love. שיר שהוא תמיד נכון על אחת כמה וכמה בתשעה באב. ושמענו את גרסת דיון וורוויק, שיר עם הרבה מאוד גרסאות. כאן 88. פעם בדור בערך מגיע מוזיקאי או מוזיקאית שנותנים מהר מאוד את ההרגשה שהם תמיד היו פה ותמיד יהיו פה, והקול שלהם מצליח להתעלות מעל לזמן או למקום. והיום, בדיוק לפני 15 שנה, ב-23 ביולי 2011, נפרדנו ממוזיקאית שב-27 שנים שלה על פני האדמה הצליחה להיות הדבר הזה, הכל כך יוצא דופן, אמי ויינהאוס, מהבית בלונדון, עד לפריצה המטאורית שלה וההידרדרות שהגיעה אחריה. כל אחד מהכאבים בחיים שלה מצא את הדרך שלו בצורה כל כך כנה לתוך המוזיקה, לתוך השירה שלה, וגם החוצפה וההומור, לא רק הכאב. אז היום 15 שנה לפרידה מאמי ויינהאוס, נשמע עכשיו את אחד השירים הפחות מוכרים שאיתם היא התחילה את הדרך. זה שיר שהיא שרה באודישנים שהרוויחו לה חוזה הקלטות. I heard love is blind.
1: I couldn't resist him as I

0: Do for love, Tupac. אישי ידע איזה דבר או שניים על הנזק של שנאת חינם. אתם על כאן 88, אנחנו היום ברוח תשעה באב, ונמשיך לשיר שמסמל בו זמנית את כל השבר שהיום הזה מייצג, אבל גם את כל האופטימיות שאפשר לגייס מתוכו. ענר שפירה, ראפר, אומן, בחור כל כך מוכשר, שאחרי המוות שלו הפך גם לאחד הסמלים של הגבורה בשבעה באוקטובר, כשהוא הגן על החברים והאחים וגם זרים שהיו איתו במיגונית. ואחרי לכתו קיבלנו את המוזיקה שלו שהתחילה לצאת, ואנחנו נשמע שיר שנקרא שנאת אחים, שהוא כתב ועובד אחר כך יחד עם שענן סטריט.
1: שנאת

משתמטים, אנרכיסטים, תל אביב אוטיסטית, לא מחוברים, אליטיסטים, קוראים לנו ברברים, שמאלנים, קומוניסטים, מדברים על השחיתות בחניה פרארי, מטיפים אידיאולוגיה ממרפסת בפרברים, תראה לי בשכונה שלך משפחה.

Mad About You. סטינג, שחוזר פה לסיפור של דוד המלך ובת שבע, ומתחיל אותו באבן שנזרקת מירושלים, ובמקרה שלנו פה בכאן 88, אבן שנזרקת מירושלים במערכה הראשונה, מגיעה לניל יאנג במערכה השלישית, וחוזרת ליסוד של הכל בגדול. חיפוש אחרי לב זהב.

אם כבר התחלנו לחפש קודם את ה-Heart of Gold עם ניל יאנג, הגענו עכשיו לכתובת הנכונה. ניק קייב, כמה לב יש לאיש הזה וכמה הוא מורגש פה בקטע הזה, Oh Children, מ-2004, מאלבום שכולו מלווה במקלת גוספל ומביא את הצד המטיף יותר של ניק קייב. מטיף במובן הרחב, זה שנותן תקווה וכוח. זה שמגיע מאיש שצמח בפוסט-פאנק וברוק הגותי ועבר הרבה טרגדיות משפחתיות בשנים האחרונות. ובכל זאת, תמיד, מתחילת הדרך שלו ועד היום, מדבר כל כך צלול ועמוק במוזיקה שלו וגם מחוץ עלה. ואיתו אנחנו פה בכאן 88 מסיימים את החלק שלנו ביחד. אני נוגה קליין, תודה שהייתם פה איתי. מקווה שהמוזיקה נתנה קצת מרחב לאוויר ולמחשבה ביום הזה. ונסיים עם עוד קול צלול מאוד והולם לתאריך. מאיר בנאי, שער הרחמים. להתראות.

אהלן אהלן, צהריים טובים, אתם ואני ואביתר בנאי, זה דמיון חופשי וקאבר ליצחק קלפטר. פותחים את תוכנית הצהריים של יום חמישי, תשעה באב. אתם על כאן 88, מכאן ועד ארבע אנחנו עם מוזיקה מנחמת, קסומה ומרגיעה. מחכים לאיזשהו נס שתהיה הזנה נעימה. Baby, I've been waiting.

of course you say you can't complain. If you're squeezed.

שמולי קראוס כתב והלחין את זה קורה בימים שעוד שנה, עוד שבוע, טווח סביר, אנחנו מדברים על משהו שיכול לקרות כל רגע. אריק לוי כמובן שחיכה לאלמנתו שושי כשהשבוע נפרדנו גם ממנה. עכשיו אנחנו עם Deep Purple, קאבר לדונובן, לליניה.

בילי פרסטון, האחד והיחיד. האם זה מה שאלוהים תכנן? אפילו אחינועם לא יודעת. גרסת רוקפור בחזרה לשבלול. בימים אלה יוצא צד נוסף למחווה של רוקפור לאריק איינשטיין. כאן זאת קרלי פוסטל.

וחצי, אנחנו ממשיכים עכשיו עם אריק איינשטיין מתוך פוזי, השיר שמוקדש לזיגי סקרבניק, הפסנתרן שנפטר בגיל צעיר מדי, והלחן של מישה סגל, היו היה.

ג'יימס טיילר, חבר של קרול קינג. יש חברים, יש גם השראה, Something in the way she moves, בגרסת ג'יימס טיילר. כמעט 10:50, שעה הראשונה של תוכנית הצהריים של יום חמישי. עכשיו עם אלון עדר ולהקה.

נורית גלרון, עוד אחת מיצירות המופת של אלי מוהר ויוני רכטר. נגיעה אחת רכה. 4:02, כמעט סוגרים שעה ראשונה מתוך 3 שלנו יחד, תוכנית הצהריים עם סטיבן סנצ'ז.

0: ג'ק ווייט, מתוך אלבום סולו שלו, אבל זה תמיד נשמע קצת White Stripes. באיחור של דקה, איחור אלגנטי, אנחנו יוצאים לדרך עם שעה שנייה מתוך שלוש שלנו יחד.
1: 88 אתם על כאן 88.

סונטה של הוורב. פותחת שעה שנייה, מתוך שלוש שלנו יחד. כאן 88, תוכנית הצהריים של יום חמישי, תשעה באב, למנייננו.

תכלית בתחתית, שיר הנושא מתוך אלבום של ערן צור. אנחנו איתכם עד ארבע.

ג'ורג' הריסון, מתוך All Things Must Pass, אלבום המופת שלו, מיד אחרי פירוק הביטלס. Isn't it a pity? אנחנו ממשיכים שעה שנייה של תוכנית הצהריים של יום חמישי, 17 אחרי 2. עכשיו עם First Aid Kit.

טליה דנציג התארכה ופתחה אז את האלבום ההוא, ועכשיו זו הייתה הטעימה הראשונה מהיכולת המוזיקלית והווקלית שלה, ועכשיו יש לה אלבום שיצא השבוע, והערב היא תגיע לדיבור מקומי, שווה מאוד להקשיב, כל האלבום יושמע בתוכנית. ועכשיו יונה וולך ואילן וירצברג ושימון גלבץ.

בציר טוב. לא יכולתי לעשות כלום. אתם על כאן 88, תוכנית הצהריים של יום חמישי, 2:30 בדיוק. עכשיו תיקחו את התקליט, תהפכו לצד שני, ואנחנו נפתח אותו עם Atom Heart Mother, 1970, Pink Floyd.

Summer 68, שיר שכתב ריק רייט, הקלידן של פינק פלויד. עם הלב אטום, מסע ההתאוששות של ההרכב הזה אחרי הפרישה, הנטישה, העזיבה של סיד בארט. כאן 88, תוכנית הצהריים של יום חמישי. עכשיו אנחנו רצף, עם רצף, קאברים בביצועים משובחים. מתחילים עם ג'ו קוקר לדילן.

מדלן פיירו עם הקאבר הזה ללנרד כהן, שהופיע כזכור, כידוע, כאן בישראל לא מעט פעמים, וגם במלחמת יום כיפור, מלווה במתי כספי הרבה לפני ילדותו השנייה.

שנונים כבר נשכח.

0: Aphrodite's Child, פרוג רוק יווני מסוף ה-60s. It's 3 o'clock עכשיו, שעה שלישית של תוכנית הצהריים.
1: 88 אתם על כאן 88.

ארבע דקות אחרי שלוש, כאן 88, תוכנית הצהריים של יום חמישי, 9 באב. אביב גפן פותח את שעתנו השלישית. ועוד קאבר של אריתה פרנקלין לאלטון ג'ון. Border Song.

אלטון ג'ון. עכשיו אנחנו עם בן פולדס 5, שזו שלישייה שמוביל הפסנתרן, הזמר והיוצר בן פולדס, שמאוד מושפע מאלטון ג'ון. מתוך אלבום 1997, Whatever and Ever, Amen.

אלמגוב בקאבר למוניקה סקס, נקווה שהשנה נזכר במנגינה המחברת, ההרמונית. בקיצור, Don't give up. פיטר גייבריאל עם קייט בוש.

ניק דרייק עם שיר הצ'לו ועם הפרקשן שממשיכים איתנו גם לשיר הבא. חווה אלברשטיין, לאה גולדברג, חיים ברקני ומתי כספי.

סטיבי וונדר, אוברג'ויד, 20 דקות לפני 4, כאן 88, ממשיכים לשוט על גלי האהבה. When you're

0: didn't come.
1: Norah Jones.
0: I don't know why I didn't come.
1: באמת למה לא באת? 12 דקות ל-4, גרנד פינל של תוכנית הצהריים של יום חמישי. עכשיו זה שוב יוני רכטר, הפעם עם ינקה לרוטבליט.

גשר על פני מים סוערים. סיימון וגרפונקל כמעט חותמים את תוכנית הצהריים המיוחדת הזאת של יום חמישי, תשעה באב. אתם על כאן 88. תודה רבה לכם על ההזנה ועל התגובות. אחריי תהיה כאן שיר הנאות. אני רוני ורטהיימר. מזכיר לכם היום בשמונה דיבור מקומי עם טליה דנציג ומיילס דייביס, עם ג'ון קולטריין וביל אבנס ופול צ'יימברס, מתוך Kind of Blue. לוקחים אותנו בשלוש הדקות שנותרו עם Blue in Green. שיהיה סוף שבוע נעים. נשתמע כאן כרגיל בשבוע הבא.

ברנגר. היי, אתם ואתן על כאן 88. שלוש שעות של מוזיקה לסוף היום הזה, סוף יום חמישי, סוף השבוע, סוף תשעה באב. כיף שאתם איתנו, מאיה דרוקמן על המוזיקה, אני שירה נאות, אנחנו עכשיו עם אוליביה דין. Nice to each other.

Bueno.

להתגלויות, אלא ליין. דבר עכשיו עם הפיקוד, ואם אתה פוחד תגיד להם שיוד אומר,

ארוכה, עקובה, עצובה, שלומי שבן, שולי רנד ורביד פלוטניק בפרשנות שלהם לסיפור ההגעה לארץ של משה רבנו, כלב בן יפונה ויהושע בן נון, זה מם, כף, יוד, גם משלבים את הניגון החסידי, צמא לך נפשי. כאן 88, 4 ו-17 דקות עכשיו, אנחנו עם רוקפור, מתוך האלבום השני שלהם, זה כל כיוון.

בוב דילן מתדפק על דלתי מרום. כאן 88, אנחנו עכשיו לעוד שיר שבו מחפשים את אלוהים. ברי סחרוף שר את המילים של ברי חזק ומבקש, אנא אגבר עוצמת אותותיך.

דידי ארז וסיוון שביט מבקשים רגע אחד שקט לנשום. כאן 88, אנחנו ממשיכים עם הרי סטיילס, Sign of the Times. בדיוק בימים אלו בעיצומו של סיבור הופעות. האמת, נראית אחלה הופעה, חייבת להגיד.

The Congies. והאורגן הזה ברקע ששובר את הלב כל פעם מחדש. כאן 88, אנחנו מסיימים את השעה הזאת עם ניק קייב, אבל תישארו איתנו, תישארו עם המוזיקה, נסיים ביחד את השבוע הזה. זה There is a Kingdom מ-1997.

אסף עמדורסקי. היי, אתם ואתן על כאן 88, מסיימים ביחד את יום חמישי הזה של תשעה באב, וגם את השבוע, חבר'ה, עשינו את זה. מאיה דרוקמן על המוזיקה, תודה. אני שירה נאות, אנחנו ממשיכים עכשיו עם הפט שופ בויז. זה שלהם מ-2023. The Lost Room.

זורים את זרעי האהבה. כאן 88, אנחנו ממשיכים עכשיו עם נינט. כותבת על התחושה שלה כשהיא ערה לבד בלילה וכולם סביבה ישנים. זה נקרא לא לפחד כלל.

סומבר, סנסציית הרוק של השנתיים האחרונות, כאן עם Back to Friends. כאן 88, אנחנו עכשיו לסגנון אחר לגמרי, אבל האהבה המוחמצת עדיין כאן.

לורד הרון עם The Night We Met, הם כתבו את השיר הזה כאן בביצוע מ-2018 עם פיבי ברידג'רס, שבימים אלה היא ממש לקראת אלבום חדש שיצא באוגוסט. אני מאוד ממליצה לשמוע את הסינגל שיצא מתוכו לפני כמה שבועות. כאן 88, אנחנו נשמע עכשיו משהו אחר, את העולם המשוגע של קט סטיבנס.

תקופת המתכת, עידן הברזל, מזכיר לי חיה מחזון דניאל. חיית המתכת, חיית הברזל,

יהיה דום ממש כך או באופן סמלי יש די הרבה מרומי היום כל הכל עושה ומכל עולמי הזה עם חלונות הצצה אל הזירה המלאה גלדיאטורים שהם חיות טרף ודם מציף את הדהקרה

קיינן. במקור השיר הזה נכתב באנגלית בתור Earthquake, אבל איזר אשדות שהפיק את אלבום הבכורה של רונה קיינן התעקש שהיא תשיר בעברית. איזה מזל שהוא התעקש איתה, איזה מזל שקיבלנו את הגרסה הזאת. מבול, כאן 88, אנחנו ממשיכים עם פליטווד מק, Landslide.

קריסטין הרש ומייקל סטייפ סוגרים לנו עוד שעה יחד של מוזיקה מעולה ורגועה לסוף היום הזה, גם סוף צום תשעה באב. אנחנו נשמע עכשיו את האיגלס שמאחלים לכולנו שלום. זה מה שכולנו רוצים בסוף, לא?

יש זמן. מתוך אלבום הבכורה של החברים של נטשה, שיצא ב-1989. כאן 88, אנחנו בעוד שעה של מוזיקה לסיים איתה את היום הזה, בכלל את השבוע הזה, את תשעה באב הזה. אנחנו נשמע עכשיו את דורן דורן. 1993. זה Come Undone.

קורין אלאלווין באלפן אל מותר. שורות כשזה עמוק. כאן 88, היום 23 ביולי, אנחנו מציינים 15 שנה למותה של אמי ויינהאוס, שהביאה ג'אז ופאנק אל המאה ה-21 בכזה סטייל. בקיץ 2011 המצב שלה מאוד ידרדר, היא ביטלה סיבוב הופעות באירופה, ולבסוף היום, לפני 15 שנה, נמצאה בביתה מתה מהרעלת אלכוהול. תמיד אומרים את זה, אבל היא הייתה באמת צעירה מדי ומוכשרת מדי. מה נגיד? אנחנו בני מזל שנשארה לנו המוזיקה שלה. אנחנו נשמע עכשיו מתוך האלבום השני שלה, Back to Black.

אבל את. את המילים כתב יוסי בנאי, הלחן הוא של מאיר בנאי, ואביתר, אחיו הצעיר, לקח את ההקלטה של מאיר ושר יחד איתה על הגרסה הזאת שיצא בשנה שעברה, שיתוף פעולה מהמם של החיים והמתים שנשארים איתנו גם כשהם כבר לא. כאן 88, אנחנו ממשיכים עם שיקגו.

ג'יין בורדו. כאן 88, אנחנו ממשיכים להירגע לאט לאט לעבר סוף השבוע, לראות איך השמש של חמישי יורדת, איך היום נגמר, השבוע נגמר. אנחנו נמשיך לעשות את זה עכשיו עם הקאבר של חוזה גונזליס למאסיב אטאק, טיר דרופ, 2007.

זאת ג'וני מיטשל, מבקשת עזרה, היא שוב מתאהבת. אתם ואתן על כאן 88, כיף שאתם איתנו בערב הזה. אנחנו ממשיכים עכשיו עם הצמד פוקסיג'ן מקליפורניה, שהוציאו 6 אלבומי אינדי בערך בעשור הקודם, פלוס מינוס, והיו חתומים בלייבל ג'אג ג'אגואר, שהיו חתומים שם המון שמות כמו בוני ור וכמו שרון ון איתן. זה מתוך האלבום השני שלהם, השיר הזה נקרא סן פרנסיסקו.

זהו. שלוש שעות משותפות באות לסיומן. תודה למאיה דרוקמן על המוזיקה. אני שירה נאות. כיף שאתם כאן, שסיימנו ביחד את היום הזה. שיהיה סוף שבוע נעים. נסיים עם אל סטיוארט ושנת החתול. יאללה ביי.

0: ערב טוב, דיבור מקומי. הלוואי שיכולתי להזמין את טליה דנציג. בעצם יכולתי. אנחנו כאן עם טליה דנציג ואלבום הבכורה שלך שיצא השבוע. ערב טוב, טליה.
1: ערב טוב, שלום.
0: ברוכה הבאה.
1: ברוכה נמצא.
0: ספרי, איך זה מרגיש בשבוע שבו יצא אלבום הבכורה שלך?
1: וואו, אני מתרגשת ברמות שאי אפשר לתאר. אני לא נושמת כמעט. אבל סוף סוף מסיבה טובה, אני מקבלת המון אהבה על השירים, ואני מאוד מאוד גאה ומאושרת ממה שיצא.
0: יש לך במה להיות גאה? זה באמת אלבום שבעיניי מביא איזושהי אישיות מוזיקלית, קודם כל חדשה, ומאוד מאוד רחבה, מגוונת, מעניינת, ואנחנו נשמע קטעים נרחבים מהאלבום הזה, תחזרי הביתה הוא נקרא.
1: נכון.
0: אל מי הכוונה בתחזרי?
1: אני אגיד שהשם הוא מתוך השיר מרחק זר. מרחק זר הוא אחד השירים הישנים באלבום, והוא נכתב אפילו לפני השביעי באוקטובר, לאמא שלי שבאותה תקופה הייתה מושפזת בבית חולים. כתבתי לה את זה, וברוך השם, היא חזרה הביתה, ובאמת השיר הזה קיבל תפנית אחרת. אז תחזרי הביתה, זו הייתה המנטרה.
0: יש נוכחות מאוד משמעותית של המשפחה שלך.
1: נכון.
0: באלבום הזה, מן הסתם, בחיים בכלל.
1: כן.
0: הם גם, זה המנוע היצירתי שלך, המשפחתיות הזאת, הביחד, המקום המוגן.
1: כן, המקום המוגן וגם הלא מוגן.
0: וגם בדיוק.
1: המשפחה שלי נראה לי שהיא באמת ההשראה הכי גדולה שלי בחיים, והחיבור בינינו, אני מאמינה, הוא מאוד מיוחד, ביני בין ההורים שלי ובין האחיות שלי. ובאמת האלבום הזה ברובו על משפחה לגמרי.
0: משפחה שעברה טראומה קשה. נכון. נזכרת את השבעה באוקטובר, נזכיר את סבא שלך, זיכרונו לברכה, אלכס. נכון.
1: אלכס דנציג, זיכרונו לברכה, אתמול הייתה לו יום הולדת. כן, סבא שלי נחטף בחיים מקיבוץ ניר עוז ונרצח בשבי, וכתבתי לו שירים.
0: הופעת בעצרות של למען שחרור חטופים.
1: נכון.
0: כך בעצם נחשפנו אלייך. ושוב, אני לפחות בחוויה שלי, אני ראיתי אותך איזה יום מתראיינת בטלוויזיה, מדברת לא על מוזיקה בכלל. והייתה לי הרגשה שמשהו טוב הולך לקרות, ווואו, האלבום הזה באמת הוא חוויה.
1: תודה רבה.
0: ואנחנו נדבר הרבה על מוזיקה וגם על משפחה ומשברים ואהבות וכל מה שיש בתוך האלבום הזה, אבל נשתדל לשמוע גם כמה שיותר ממנו. לב ליבי הוא אחד הסינגלים שיוצאת לקראת
1: הסינגל הראשון.
0: והוא השיר השני באלבום. טליה דנציג כאן בדיבור מקומי עד 9. וואו, זה הולך להיות מרגש.

קיבלנו את החיים בחזרה. אחינום לידי חיה ונושמת יצירה. זה היה מפחיד כל כך, אני יודעת את הכאב שלך שומעת. איבדנו אנשים טובים מדי, ראינו את הרוע בוער ומתלהט, ולצערי הרב הלהבה עוד לא נכבד.

0: ואהבה.
1: מוסיפה אור ואהבה. טליה דנציג כאן בדיבור מקומי. אני רוצה לדבר איתך על מוזיקה, אבל השירים כל כך חזקים בטקסטים.
0: כן.
1: אז נתחיל בזה. מתי התחלת לכתוב?
0: אני אגיד את האמת שהפרץ כתיבה הזה הגיע בעקבות אירועים באמת מאוד קשים בחיי. זה לא תמיד היה נוכח, תמיד שרתי וניגנתי, אבל...
1: ולא כתבת כילדה, כי ראיתי וידאוים שלך שערה ו...
0: האמת היא שכתבתי מילים ויומנים, השירים הם נחתו עליי, כל מאורע הביא איתו שיר, ובעצם כמעט כל השירים באלבום נכתבו בחמש דקות, מילים ולחן ככה, בום.
1: והשיר הזה, לב ליבי, הוא מתאר סוג של התמודדות דרך הכתיבה, דרך היצירה, דרך המוזיקה. עם הסיטואציה המאוד לא פשוטה שנקלט את ומשפחתך, וכולנו בעצם, אליה, ויש בזה נחמה אמיתית?
0: במוזיקה?
1: בכתיבה, ביצירה?
0: ברור, אני יכולה להגיד, כששיר נכתב, זאת הייתה הדרך שלי למצוא נחמה, למצוא נחת, ובעיקר להירגע. השירים האלה הגיעו מתוך רגעים שהם באמת היו בלתי אפשריים להתמודד איתם, ובמקום להרביץ לקיר או לצרוח, אז הייתה לי גיטרה, ופשוט ככה נרגעתי שיצא השיר, ולא רק שנרגעתי, גם פתאום נשארתי עם שיר ביד שפתח לי דלתות, והנה משמיעים אותו ברדיו.
1: נשארת עם שירים ועם שירים שהם גם סיפורים קטנים ולא תמיד מולחנים, כמו למשל הקטע הבא.
0: מעניין למה בוטנים גדלים כזוג? שניים מחוברים בקשר פריך, עוטף, מוגן ומנחם. אולי ככה הם שומרים זה על זה? בוטנים בערמות, תמיד שאלנו את עצמנו, מה נעשה עכשיו עם השק הזה? שגם אחרי שחילקנו ממנו לכל השכונה, הוא נשאר אצלנו כמה וכמה חודשים. אני מסתכלת על הבוטנים שהבאת לנו סבא מהשדה. ומקווה שהשק הזה ייגמר לי לאט לאט, לפחות עד שאלמד איך לחיות לצד הכאב.
1: בוטנים זה נקרא.
0: כן, בוטנים זה הסיפור הזה, זה המילים הראשונות בערך שיצאו לי מהפה אחרי 7 באוקטובר. הן מבוססות על הרמוניה של שיר שקוראים לו I Got to Find Some Peace of Mind של לורן היל. נראה לי שזאת התחלת הדרך, כי זה שיר שבכל פעם שבאמת חיפשתי נחמה, ניגנתי לעצמי את השיר הזה. אז אחרי...
1: הדימוי הזה של הבוטנים זה משהו שככה מחובר לך לדמות של סבא?
0: ברור. סבא שלי היה בכל תקופת חגי תשרי, עולה 4 קומות לבניין בתל אביב, מתנשף עם שק בוטנים עליו שהוא גידל כמובן. וזה סמל, כמו שאני מספרת. השק בוטנים הזה, כל שנה ניסינו להבין איך להיפטר ממנו, כי הוא אף פעם לא נגמר. ופתאום, ב-2023 הייתה השנה האחרונה שקיבלתי בוטנים שסבא שלי גידל, ופתאום הבנתי את זה.
1: ועכשיו, מבחינה מוזיקלית, יש פה, הזכרת את לורן היל, יש פה, וגם בשיר בלב ליבי, יש איזה מין נגיעות ראפ כאלה, וסטורי טלינג, ובטח בשיר כמו בוטנים.
0: כן.
1: זה הבסיס? זו המורשת המוזיקלית שעליה גדלת?
0: כן, גדלתי על כל מיני עולמות, אבל לורן היל היא אחת ההשפעות הכי ענקיות שלי. וגם כמו שאני מתארת בלב ליבי, הפוג'יז זה אהבה מאוד גדולה שלי ושל אבא שלי.
1: כן.
0: כן, אז אני בהחלט אפשר לומר ששאבתי המון המון השראה ממנה.
1: וכחלק מההשראה הזאת גם כתבת באנגלית.
0: כן. אני לא יודעת מאיפה זה הגיע, זה פשוט הגיע.
1: אבל זה שווה, לפחות שווה כאן, מתוך האלבום תחזרי הביתה, תליה דנציג. With me now.

0: טליה דנציג כאן בדיבור מקומי. אני רוצה להשמיע לך שיר שאת ביקשת להשמיע כאן בתוכנית. אני חושב שזה בדיוק הרגע הנכון להזכיר את
1: פאטומטה דיווארה.

0: פורטומטה דיוארה.
1: דיוארה.
0: נכון, ביסה. יש פה בנוסף לגרוב השחור שככה הצלחנו לזהות כבר במוזיקה שלך.
1: כן.
0: יש פה גם את האלמנט האפריקאי, מוזיקת עולם.
1: לגמרי.
0: וזה עוד אחד מאבות המזון המוזיקליים שלך.
1: חד משמעית.
0: ואז את בעצם, כשאת מגיעה לשלב שהנה את עם אלבום לקראת הקלטות, את מחפשת איזה צבע מסוים, או איך מכניסים את הכל ביחד?
1: וואו, כל שיר היה לי מאוד מאוד ברור מה הוא צריך. אני חושבת שמוטיב חוזר הוא פשטות. גרוב, נוסע, כיף ופשוט. משם זה התחיל, ובאמת יש איתי את הריתם סקשן הכי טוב שיש, עם המשפחה שלי, ואנחנו חולקים את השורשים האלה. מתה טאובי המתופף הוא הבן זוג שלי, מתן בן יוסף, הבסיסט הוא כמו דוד שלי, ומצאנו את הגרובים האלה ודייקנו אותם באמת ביחד. כמובן עם עבודה משותפת עם דן הירש המפיק, שלקח את הכל ועיגל את הכל.
0: שנתן לזה את הצבעים, היה את הכינור בשיר הראשון שנותן
1: נכון,
0: קצת אווירת
1: קלמר.
0: פולק, יש חליל לא מעט
1: סלית לב,
0: בכמה
1: נכון.
0: שירים, ושוב יש מגוון מאוד רחב של השראה ושל סגנונות, וגם סאונד מאוד מדויק ומאוד מהודק מבחינת האלבום, 11 שירים.
1: כן.
0: ובאמת המקום של המפיק המוזיקלי תמיד ככה, הוא משתנה בין אומן לאומן. כן. ואת אומרת שאת ידעת מה נכון לשירים האלה.
1: אני יכולה להגיד שאני ידעתי, אבל גם דן הוא מפיק שפשוט אתה מגיע אליו עם החומרים, והוא הולך איתך יד ביד בדרך שלך, לוקח את החזון שלך ופשוט מעצים אותו ומביא אותו לתוצר שלם. כן, אז גם נתתי לכל אחד מהנגנים, אגב גם אלעד רומם הוא חלק מאוד חשוב מהעיבודים, ואחד מהדברים שחוזרים בשירים, שכל נגן נתתי לו באמת להתבטא, התפקידים, רוב התפקידים הם באמת באו מהלב של כל אחד מהנגנים, וזה יצר את הדבר הזה.
0: That's the way to do it. ומה התפקיד של קרולינה בשיר הזה ספציפית שאנחנו הולכים לשמוע?
1: קרולינה מנגנת פה חצוצרה בשיר שאלות, שזה כבוד ענקי, והיא okay. גם הייתה בחדר ועזרה לי לשיר את השיר, והיא ליוותה אותי אומנותית כל התהליך, נתנה לי המון תקווה ופרגון והשראה, כמובן גם היא השראה מאוד גדולה שלי,
0: וגם מאיר אריאל שמצוטט בשיר מרחק זר.
1: נכון,

נפילה, מחזיק בכל עצב הנשימה. מחזיק ומוציא, מחזיק ומוציא, עד שתחזור בחזרה הנשמה. ככה הוא עושה כבר 20 שנה, מה שאליה נולדה אז הכל השתנה. בכל הלפנה שינה, מבקש תודה מאלוהים על כל מה שהיה. כל מה שהיה.

0: תחזרי הביתה, אלבום הבכורה של טליה דנציג, זה למעשה אפשר לקרוא לו שיר הנושא, מרחק זר.
1: נכון.
0: וכבר סיפרת את הסיפור על האימא והדאגה והתפילות, וזה נגמר בטוב.
1: כן, ברוך השם. טוב, אני... הנוכחות של מאיר אריאל, כמובן. האדם מנועל, החתיכת בוץ מתוחכם.
0: כמה את מחוברת למוזיקה ישראלית? דיברנו על היפ-הופ, על פוג'יז, על מוזיקת עולם.
1: אני מאוד מחוברת למוזיקה ישראלית. אריק איינשטיין אצלנו זה הפסקול של החיים. איכשהו, כשאני מדברת על האלבום, אני איכשהו לא מוצאת את המקום שהוא נכנס בשירים שלי, אבל אריק הוא דמות שהיא פשוט חלק מהלב שלי, מהבסיס שלי. נראה לי מאיך שאני רוצה להיות מוזיקאית בעולם.
0: טוב, אריק איינשטיין כמובן, אני חושב שאולי הדבר שמחבר בינו לבינך זה החופש לדמיין ולממש ולרצות לחצות גבולות. הוא הביא את הרוקנרול כשבארץ עוד ניגנו אקורדיון. ומימש, והפך את זה, ואת מביאה את הצדדים שלך, ויש לי עוד הרבה שאלות אלייך. טליה דנציג כאן בדיבור מקומי, נעשה הפסקה קצרה ונמשיך.
2: 88 עכשיו, דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. 88 כאן 88

0: תליה דנצי כאן בדיבור מקומי, תחזרי הביתה, אלבום בכורה, ועם שאלות, השיר הזה שגם הוא קשור ביחסים בתוך המשפחה.
1: נכון.
0: כל האלבום, אפשר לומר, קשור, אבל יש שירים שהם יותר, לקחת אותם יותר רחוק, יותר...
1: כן.
0: ויש שירים שממש...
1: נוגעים.
0: בני המשפחה בשמם ומצוטטים וכו' וכו'. ואבא שלך גם מנגן בשיר הזה.
1: נכון.
0: ויש חליל מקסים של סלעית להב.
1: נכון.
0: והחצוצרה אמרנו קרולינה.
1: החצוצרה כאן קרולינה, והחצוצרה הקודמת היא מיקה ריאני המופלאה.
0: והכינור של אבנר קלמר.
1: נכון.
0: היקר. באמת נבחרת משובחת.
1: נבחרת החלומות.
0: ובעיקר באמת אני מאוד מתרשם מהרית'ם סקשן, שיש לו איזה סאונד שחוזר על עצמו, ומצד שני כל שיר יש לו את ה... את הווייב שלו, את הסאונד משלו.
1: כן.
0: כן, כן. מסכימה. עכשיו אני רוצה לשאול אותך...
1: הריתם סקשן שהוא הלב.
0: כן, לגמרי, אני מסכים. על שירה, אני רוצה לדבר על השירה שלך. כבר הייתי בכל מיני רעיונות קודמים, באמת שאת שרה מגיל מאוד צעיר.
1: נכון.
0: ומשהו אולי מהילדות, תמימות והקול המאוד מיוחד שלך, הגוון קול המאוד מיוחד שלך שנשאר גם בגיל 20 ומשהו.
1: 20, היום אני בת 20.
0: אוקיי, נתתי לך עוד כמה שנים.
1: תודה רבה, אני שמחה על זה.
0: את מרגישה את זה, את מודעת לייחוד הווקלי שלך?
1: האמת שכן. גם ברגעים שאני מאוד חסרת ביטחון, התגובות לשירה שלי הן מאוד, כל כך מרגשות וכל כך אמיתיות ונוגעות, שאני לא מאפשרת לעצמי לרדת על עצמי יותר על זה. אז כן, אני...
0: כי הייתה לך, יש לך איזשהו משהו כזה של ביקורת עצמית?
1: ברור.
0: כן, ברור.
1: כל הזמן.
0: כן.
1: אבל לומדים לאזן את זה.
0: או לאהוב את מה שיש.
1: ברור.
0: כי זאת את, זאת הכי את ש...
1: אני מאוד אוהבת את המוזיקה ואת השירה. אני באמת מרגישה שבמימד הזה אני מבטא את עצמי בצורה הכי טובה שאפשר. ובאמת שקיבלתי מתנה.
0: ויש גם משהו מאוד לוס, משוחרר כזה בשירה שלך, גם בשירים הכואבים כשאת מתארת רגעים קשים. בגישה, אני צודק? או שיש פה משהו שבאולפן הוא נורא לחוץ וזה, ואיכשהו את מצליחה לשחרר את זה?
1: אני בן אדם די מרוגש ולחוץ, אני חייבת להגיד. יש לי את הרגעים שאני נונשלנטית, אבל אני כן גם בן אדם עם כל מיני התמודדויות. כן, בהתחלה זה היה מאוד מלחיץ. לא הצלחתי להבין איך ממצב של כל כך שאני בלחץ ומרוגשת עכשיו להקליט את הטייק, אז אני יכולה להביא... אבל למדתי לשחרר לתוך זה. כן.
0: זה הקטע שבו אני נחשפתי לראשונה לקול המיוחד שלך.

0: איך נוצר הקשר בינך לבין יוגב גלוסמן? את חלק מהאלבום המקסים הזה שלו.
1: כן.
0: לי יש עוד ים בתוכי.
1: כן, אני זכיתי להיות חלק מזה.
0: את פותחת את האלבום הזה עם השיר
1: כן.
0: הזה, עם...
1: כשאין מה להגיד.
0: כן. וזה באמת גם יצא כשלא היה מה להגיד, ואז בא השיר הזה עם השירה שלך, ודיבר במילים שכולנו הרגשנו.
1: כן. זה שיר של יוגב גלוסמן מההתחלה ועד הסוף שקיבלתי בעצם במתנה. יוגב ראה אותי בהפגנה בבגין מתחשמלת מהגיטרה החשמלית שלי על ון ושרה את דרקון המלחמה, שזה כן. שיר שכתבתי לסבא. והוא פשוט קרא לי, כתב לי ובאתי לאולפן, הכל היה מוכן ושרתי, ואני מאוד מאוד מודה על השיר הזה.
0: זה לא משהו שהיה עזר לך לשיר שיר, כי סיפרת כאן שזה בעצם כל ההתפתחות המוזיקלית שלך, זה לשיר שירים של אחרים.
1: כן, נכון.
0: אבל פתאום זה שיר שמזוהה איתך.
1: נכון, זה מיוחד.
0: וזה נתן לך את הפוש להמשיך להוציא את האלבום הזה, כי שוב, זה לא מובן מאליו ללכת להשקיע את כל כולך באלבום בכורה במצב כל כך משברי. אז מן הסתם עוד מעט 3 שנים עברו, אבל...
1: כן. אני חיפשתי את המהות. כמובן שהתגובות על השיר הזה מאוד מאוד העלו לי את הביטחון ונתנו לי כוחות להמשיך, אבל גם בלי קשר, אני חיפשתי במה להשקיע את עצמי. חיפשתי מהות ומסגרת, וליצור את האלבום זה הייתה מסגרת ממש מדהימה. להגיע בכל שבוע, לפגוש את דן, לפגוש את הלהקה, להתעמק בשירים, לחשוב מה הם צריכים, להגשים חלומות כמו להביא את אבנר קלמר וסליטלה וקרני פוסטל, לנגן בשירים. עברתי דרך מאוד מאוד ארוכה, ועכשיו מתחילה דרך חדשה לגמרי, שזה להוציא את זה ולהמשיך להופיע עם זה, ואני מאוד מצפה לראות מה יקרה.
0: תכף נדבר גם על הופעות וננסה להבין מה הולך לקרות, אבל עכשיו אנחנו לדעתי עם אחד השירים הכי חץ אל תוך הלב באלבום הזה, נהר.

0: בוכה עם חיוך.
1: כן, תמיד.
0: כן?
1: אני תמיד מחייכת גם. כשאני מדברת על הדברים הכי קשים, אני צוחקת. ככה, ככה יצא.
0: ספרי השיר הבא, המוזיקה שבינינו. זה שיר שלא את כתבת.
1: נכון, את המוזיקה שבינינו כתב דוד שלי, מתי דנציג, זה חלק מאלבום ישן שקוראים לו נשמת העץ, שזה אלבום שעשו יחד אבא שלי ומתי. והשיר הזה, המוזיקה שבינינו, זה השיר שמתי כתב לאבא שלי כשהוא רצה בעצם להעביר לו את המסר שנגמר הפרויקט. כאילו, זה השיר האחרון של הפרויקט, ומכאן הדרך המוזיקלית מסתיימת ביניהם. והאמת היא שגם בכל התקופה של המלחמה, גם אני, גם הדרך שלי ושל אבא שלי, שכל החיים היינו שותפים מוזיקליים גם, פתאום התפצלנו לתקופה מסוימת, והשיר הזה היה רלוונטי לי מאוד. וזה שיר מאוד מאוד יפה, אני גם, כשאני שומעת אותו, אני תמיד חושבת על החברה הישראלית. כל כך חשוב לא לאבד את החדווה שבקשר בינינו, לדעת לוותר באהבה. שיר של דוד שלי מתי, עיבוד של דן, חליל מופלא של סלעית.
0: הרמוניה של צלילים זורמים בליבה של הדרך של שנינו, רוקדת בתוכה גם בשתיקה.

0: איזה יופי של פרקה שנדין כזה.
1: נכון.
0: נכון.
1: מתה טאובה.
0: אז יש לך בעצם להקה.
1: נכון.
0: כן?
1: כן.
0: יש גם הופעות?
1: יש הופעת השקת אלבום בשני לספטמבר במועדון האזור בתל אביב. זאת ההופעה הראשונה.
0: במקום הזה שאפשר גם לשבת על קריות וזה.
1: נכון, כן. מאוד נחמד באזור, גדלתי שם.
0: שניים בספטמבר, וזה, הלהקה, זה אותם חברים שמנגנים איתך באלבום?
1: כן, הריתם סקשן הזה המאוד קרוב, מתה טאובה, מתן בן יוסף, עמליה שפירה תהיה על החליל, דן הירש ינגן קלידים, מיקה ריאני גם תבוא לנגן בחצוצרה, ויהיו עוד כל מיני אורחים מיוחדים.
0: בעצם את נמצאת בתהליך של, איך נקרא לזה, התנעת קריירה?
1: כן.
0: ואת אולי מופתעת קצת מהמקום הזה שאת נמצאת בו?
1: אני בהחלט overwhelmed, כאילו, מהימים האחרונים, מהתגובות שהאלבום מקבל. ידעתי שיש לי משהו טוב בידיים, אבל אני באמת מקבלת המון אהבה, ואני ככה מנסה להעיר את עצמי. גם הרעיון הזה פה איתך הוא מאוד מיוחד, מאוד כיף. אני שמחה, פשוט.
0: את יכולה לחשוב מכאן כבר קדימה, לאן את רוצה זה, כבר אלבום נוסף, לאסוף חומרים?
1: אני ממש חושבת על מה אני הולכת לכתוב. אני יכולה להגיד שנולדה לי אחיינית שקוראים לה טנה, שהיא נותנת לי המון השראה, אז יכול להיות שזה הולך לכיוון אלבום ילדים קטן.
0: שירי ילדים.
1: כן. גם אני מאוד אוהבת לספר סיפורים. אבל מאוד מעניין לאן הכתיבה תיקח אותי, אם אני יכולה להגיע מרגעים קצת פחות קיצוניים, כמו מה שחוויתי.
0: כמו גם בשיר הבא, יש בי כוח.

0: פרח ושירים, טליה דנציג, זה יכול היה להיות שיר הסיום שמסכם את האלבום הזה שלך, תחזרי הביתה, נכון? אבל יש עוד שיר, יש לנו עוד רגע לשמוע אותו.
1: נכון, שיר בשפת השמש, אחד השירים האהובים עליי באלבום.
0: לגבי פרח ושירים, תכף נגיע לשמש.
1: אוקיי.
0: זה משהו שחוזר על עצמו שאת שרה מתוך עצמך, דברים מאוד אישיים, גם חושפת את העולם שלך.
1: כן.
0: וגם מתוך עולם הדימויים של נהר ושל פרח ושירים.
1: כן.
0: אבל את שרה גם עלינו, גם עליי במידה מסוימת, ועל כל אחד. תפסיקו כבר לריב, כולם כבר ישנים, כולם כאן ישנים.
1: כן. אני חושבת שהתעייפנו ממלחמה ומדברים כל כך קשים. וכולנו מאחלים למציאות פשוט הרבה יותר נורמלית, ושנוכל רגע לנוח ולבנות את החיים שלנו, להמשיך את החיים שלנו בצורה קצת יותר נורמלית.
0: את מרגישה שבאלבום הזה את מעבירה איזשהו וייב, איזשהו, אני לא אוהב את המילה מסר, שזה המיצוי שלו? תפסיקו כבר לריב?
1: אני חושבת שהמסר, תפסיקו כבר לריב, יכול מאוד להיות, אבל הווייב הוא בעיקר להביא קצת נחמה, דווקא בגלל שהשירים כל כך כואבים, לפעמים זה מפנה, בגלל שאתה פוגש את הכאב ככה בצורה כל כך ישירה, זה מאפשר לך באמת את המפגש הזה, ואז אני מקווה שזה ייתן לאנשים נחמה.
0: זה חשוב לך? או שזה מספיק שזה מרפא אותך?
1: באמת שזה חשוב לי, כשאנשים אומרים לי שהם שמעו משהו והתרגשו ובחו וזה עשה להם טוב, ואני שומעת מילים כמו שזה מרפא, זה מאוד מאוד חשוב לי, כן. זה נותן לי הרבה כוחות להמשיך.
0: נזכיר שוב את מופע ההשקה לאלבום תחזרי הביתה של טליה דנציג, 2 בספטמבר באזור תל אביב.
1: כן.
0: ונגיד לך תודה. תודה שבאת, ותודה על כל מה שעשית עוד לפני האלבום, תוך כדי, ועכשיו עם ה... ומה שעוד תעשי, אני בטוח, היה תענוג לשוחח איתך.
1: תודה גם לי.
0: ועוד יותר תענוג היה לי להתכונן למפגש הזה ולשמוע כמה וכמה פעמים את האלבום הזה. הספקנו להשמיע את כולו.
1: איזה כיף.
0: ואמרת תקווה, ואמרנו גם שפרח ושירים יכול היה להיות שיר הסיום של האלבום, אבל את בחרת בתקווה מלאת צבע ושמש ומוזיקת עולם.
1: כן.
0: וגרוב. ונורא כיף שאת כאן. תודה, טליה דנציג.
1: תודה לך.
0: תודה ליובל אדלר, המפיק של דיבור מקומי, אני רוני ורטיימר. שיר בשפת השמש מסיים את התוכנית שלנו. שוב תודה, טליה.

מצד אחד, אתה בצד שני. הנוף שלנו אחרי הרגשות כל כך דומים. לבבות מקובצים מגששים באפלה. שיבוא שלום ותיגמר המלחמה. בצד שני, כל כך דומים. מגששים באפלה. שיבוא שלום.

איני ניגשת, איני נוגעת, שישאר. חורג משליטה כבר הצער הזה, לשם אין שם. צמוד אליי כמו אלוקה, מחרסם, מחרסם. לבסוף הרי מול פניי מבט סבלני, גם אני מביטה וברור

נשמה. כן הייתי נולד לבד, וכן הייתי חי מיד, וכן הייתי גר באלת, וכן הייתי משחק בשבת, וכן הייתי עולה תל אביבה, וכן הייתה לי אמא מותק, וכן

0: השעה בחסות.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כאן 88. מיד חוזרים.
3: 88.
1: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו, במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
1: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: כאן
2: 88.
0: עורכת נוגה קליין. כאן 88.

I'm not a man.

0: קשורות, קשורות, כדורים התנגשויות. אתה כמו דף שותק אליי. זה כמו לצעוק.
1: Thank you.

על השולחן, אבל הלילה נזרוק קוביות ונתרגש מכל מה שיש. 20,000 מיליארד מיליארדים, שזה פעמיים 10^22, כוכבים מציתים את השמיים כמו כל השירים שיעברו דרכי, ולי אין מה להגיד.

אתם על כאן 88. כאן 88. 88. עכשיו, ערבית, עם איבון סבא. 88. כאן 88.

0: שלום ולילה טוב, אתם על ערבית בכאן 88, כל יום חמישי בחצות נפגשים לשעה של מוזיקה אינדי ערבית מהעולם הערבי, ואני איבון סבא איתכם. פתחנו את השעה שלנו עם ויבה לספניה של מלחם ברקת, הוא עשה גרסה לשיר הזה, וזה בעקבות כמובן ניצחון של ספרד במונדיאל נגד ארגנטינה. מצטערת לכל האוהדים של ארגנטינה, לא היו לי יותר מדי שירים שהם היו בשיתוף פעולה. החיבור של מוזיקה ספרדית או המוזיקה האנדלוסית לעולם הערבי הוא מאוד מאוד חזק, ושומעים אותו בכל מקום. אז היום בתוכנית אנחנו נשמיע כמובן מוזיקה שמושפעת ממוזיקה ספרדית ובכלל מוזיקה לטינית, וזה יהיה שילוב ערבי לטיני ספרדי, זה יהיה מאוד מעניין. אנחנו נתחיל, או שיותר נכון נמשיך, עם עמרי דיאב והשיר האגדי שלו חביבי ינור אלעין, שמתחיל עם הגיטרות הספרדיות. זה שיר שיצא בשנות ה-90 והוא כל כך פופולרי שעד היום כולם מכירים אותו. גם אם אתם לא מדברים ערבית, לדעתי אתם תכירו את השיר הזה. עמרי דיאב, חביבי ינור אלעין.
1: חביבי

דיסטינקט יחד עם ג'יי בלווין, עם השיר שלהם כמו טו, זה מתוך האלבום של דיסטינקט, וזה פשוט מראה שוב את השילוב בין מוזיקת הראי המרוקאית, שמשלבת יחד עם הספרדית בכזו קלות, ומביא את זה למקום אחר. ואנחנו לא יכולים לדבר על מוזיקה לטינית או מוזיקה ספרדית בלי לציין את פיירוז והחיבור שלה למוזיקה האנדלוסית. יחד עם האחים רחבני, הם חיו מחדש את השירה והפואטיקה האנדלוסית, יחד עם מוזיקה מודרנית שהפכה להיות הלהיט של המזרח התיכון, וזה דוגמה קלאסית של הדבר הזה בסגנון ג'אז כמובן. אנחנו נשמע עכשיו את פיירוז יחד עם הבן שלה זיאד רחבני, הביתק.

נורן של Too Late, גרסת הג'אז. באלבום המקורי של נורן השירים מאוד מושפעים ממוזיקה לטינית, אפילו יש את הגיטרות הספרדיות שבנורן במקורי, ובקרוב הוא מוציא אלבום חדש. אנחנו לא יודעים לאן הוא לוקח אותנו באלבום הבא, אבל יהיה מעניין. ועוד להקה שמוציאה אלבום חדש זה קיירוקי, אמור לצאת באוגוסט, בינתיים ניסה איתם לקוסטה ריקה. קיירוקי,

גדול שנפטר השבוע, הני שנודה, שהיה מלחין והמייסד של להקת אלמסריין בשנות ה-70. הוא היה בין הראשונים שבאמת הביא את הסינתסייזר ואת המוזיקה האלטרנטיבית למצרים ובכלל לעולם הערבי. במהלך הקריירה שלו הוא עבד עם אומנים כמו עמרי דיאב למשל, מוחמד מוניר, נגת ועוד, ופשוט היה מלחין אגדי, אפילו עד ימיו האחרונים הוא גם ממש עבד עם אומנים צעירים והפיק להם מוזיקה, ובשיר הבא שאנחנו נשמע, שיר שהוא כתב אגב, שנקרא בחלמה, כשהוא כתב לנגת, הוא עובד עם זיאד זזה וטינה, ועשה את זה יחד איתם, אז אללה ירחמק, הני שנודה, שוקרן על מוסיקה.

0: סולד של לנה לובני מביא אותנו לסוף השעה שלנו כאן בערבית בכאן 88. מקווה שנהנתם ומזכירה לכם שהתוכנית משודרת בימי חמישי בחצות. וכדי לסיים את החגיגה הלטינית ספרדית שלנו, נסיים עם Thanks Joey ואל בליס וכמובן נרסי, ביחד הם עשו את השיר Thoughts and Prayers. הביט אבל בשיר הזה נקרא קהווה קון לצ'ה, שילוב שאולי עדיף בבוקר, לא באחד בלילה. וזהו, אני איבון סבא, נתראה בשבוע הבא, יאללה ביי.
1: I think we need an intro, like a shit talking intro, like a New York minute. Smoking soon, might have to hang this mic up soon, like Kulthum.
2: Salam.
1: Trumpets blow for the pulpit's doom. I need my flowers right now, all pulled in bloom.
2: Shukran.
1: It's just meme against the world, baby. Looking at this bad news will make you stir crazy. Can't even gather up the words lately.
3: Thanks.
2: I mean, what I'm trying to say is...

0: כאן 88. גם באתר וביישומון כאן. 88. עכשיו, לילה של אלבומים.
1: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
2: Pet Shop Boys, Actually, 1987.

talk for hours.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: דאפט פאנק, Random Access Memories, 2013.

Stop.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ג'ינג'יות 1994.